0: de sus comunidades.
1: Radio Nacional de España. Crónica de Galicia. Erika Castro.
2: Saudos de novo. Investigan as circunstancias da morte dun cativo atopado nun domicilio en Sada. Foi tralo ingreso dunha muller no hospital con sinais de ter dado a luz recentemente, pero que negou ter estado encinta. Falando de menores, Galicia non se pecha a acoller a nenos chegados de Ceuta, pero exixe un reforzo da política fronteiriza e que eses trasvases non se consideren normales. Hai outros titulares, Eva Otero.
3: O persoal do Álvaro Cunqueiro de Vigo denuncia a falta de previsión tras un novo colapso dos servizos de urxencias.
2: Vigo perdeu unha de cada cinco vivendas turísticas tralo anuncio dunha ordenanza que os propietarios consideran imposible de asumir.
3: O Benega denuncia que a Xunta está a perder preto de 1.000 millóns de euros dos fondos europeos pola súa mala xestión.
2: Canto tempo e xornada de ceos claros e temperaturas suaves. Meteo Galicia, Carlos Otero, boa tarde.
4: Muy boa tarde, agardamos un resto de xornada de plena influencia anticiclónica con ventos de componente norte deixando ceos en xeral pouco nubrados ou despexados con unhas nubes algo máis compactas no norte da provincia de Lugo, no norte da provincia da Coruña. Esta situación de estabilidade volve a repetirse na xornada de mañá, xa con circulación do nordés, ceos con algunhas nubes no extremo norte, no resto pouco nubrados ou despexados. As temperaturas, pois, sen grandes cambios con respecto a onte, mañá ascenderán lixeiramente.
2: A Garda Civil está a investigar a morte dun recén nacido atopado nun domicilio de Sada. A investigación abriuse logo de que a nai acudise ás urxencias cun forte sangrado e signos de ter dado a luz recentemente.
3: Foi a finais de xullo, a muller negou os médicos que tivera estado embarazada, pero a exploración do útero constatou que había restos de placenta que foi extraída de urxencia. Ante a ausencia do recén nacido, o centro alertou as forzas de seguridade que se dirixiron ao domicilio da muller. Ali atoparon o corpo do cativo xa sen vida, polo que iniciaron as pesquisas para esclarecer o sucedido. A autopsia será clave para determinar se o meniño naceu vivo ou morreu despois do nacemento.
2: E falando de menores, a Alicia non se pecha a coller a nenos non acompañados de Ceuta tras a crise migratoria desta semana, pero exixe un reforzo da política transfronteiriza e que se atendan as peticións das comunidades para lle dar unha atención axeitada. Goberno e oposición piden solidaridade.
3: A ministra de Infancia anunciou que activarán os mecanismos previstos na lei de estranxeiría para redistribuir os máis de 800 menores que está a atender a cidade de Ceuta, moi por riba da súa capacidade. Respondía o conselleiro da Presidencia, Diego Calvo, que acusa de improvisación o goberno central. E exixe o executivo que teña en conta as necesidades de Galicia antes de iniciar os traslados.
5: Todos os menores non acompañados, pues haberá que atendelos, pero haberá que pedir ao goberno que atenda tamén as comunidades autónomas e os requerimentos que facemos as comunidades autónomas e, sobre todo, que isto non siga pasando e que non se faga nada, non? Creo que o reforzo da política fronteiriza ten que ser moito máis contundente e que non se tome como algo normal que podan entrar menores continuamente e teñamos que facernos cargo o resto das comunidades autónomas.
3: Tende a delegación do goberno agardan que siga a colaboración esteído como sucedeu ata o de agora, Pedro Blanco.
6: Canto ao tema dos menores, hasta a data teño que reconocer que sempre houve entendimento e é o único que espero, e sería necesario aplicar en aplicación da lei pues, ese tipo de solidaridade e espero que así sea.
3: Tamén, dende o Bénega, confían en que o goberno galego faga o correcto. Brais Ruanova reprocha a actitude da Xunta esteído.
7: Galiza é un país que sempre ten axudado ali onde pode. E os valores que representan ese país non son os valores que está representando neste momento o presidente que temos na Xunta.
3: O Ministerio anunciou unha partida extraordinaria de 25 millóns de euros para atender a estes menores.
2: O aumento de poboación durante o verán e a falta de médicos na atención primaria volven deixar pequenas as urxencias do Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo. Este lunes xuntáronse 625 persoas, unha cifra que roza o récord histórico tamén deste verán. Un de cada 10 foi ingresado e 14 intervidos de urxencia, Uxía Soliño.
8: A cifra aproximase ao do pasado 6 de xullo cando se registraron 629 persoas. Este desbordamento débese principalmente á reposición de persoal durante as vacacións, as demoras na atención primaria e o aumento da poboación polo turismo no verán, unha situación que os profesionais sanitarios levan tempo advertindo. Pilar Rodríguez, presidenta da Xunta de Persoal Sanitario na área de Vigo.
9: Isto son a consecuencia de anos e anos de recortes que en estes momentos, pues bueno, cada vez se está visibilizando máis os efectos que teñen tido estes recortes durante todos estes anos.
8: Rodríguez sinala a falta de melloras na política de contratación que desenvolven recursos humanos do Sergas.
9: Estamos vendo como rematan 20 tantos residentes todos os anos e quedan menos da metade dentro da atención primaria. O que hai que facer unha valoración de como está a situación, porque o persoal non se queda dentro da atención primaria, pero igual lectura podemos facer de enfermería, incluso de outras categorías. Hai que facer unha reflexión e hai que facer unhas melloras na contratación.
8: A maior carga do luns registrouse pola mañá con 282 atencións. Dentro desta cifra, case récord, non están as urxencias pediátricas que sumaron outros 106 casos.
2: Seguimos na cidade olívica. As vivendas do uso turístico caeron no último ano un 11% en Galicia e un dos datos máis destacados é o Dalí. Cae por primeira vez das 2000 cun 18% menos. Os seus propietarios apuntan como causa o anuncio dunha ordenanza para regularlas que exixe, entre outras cousas, unha entrada independente. O sindicato de inquilinas teme que en moitos casos sairán do rexistro pero seguirán a súa actividade en negro. Óscar González.
0: Sí, desde a Asociación de Vivendas Turísticas, a súa presidenta, Dulcinea Aguín, explica que vai ser imposible cumprir a ordenanza, porque mesmo establece un efecto retroactivo. Por iso, mantiveron reunións co Concello para dar conta das alegacións que presentaron.
10: Estamos esperando un poquito tamén a que por parte del gobierno local resuelva y sobre todo, pues eso, que tenga en cuenta y que se respete las viviendas que ya existían, que estaban operando de acuerdo a la legislación vigente en ese momento.
0: O portavoz do sindicato de inquilinas, Juan Medela, mantén a cautela, porque aínda que se reduza o censo de vivendas turísticas, non quere dicir que deixen de operar porque pasan a estar en negro. A ordenanza en tramitación vai reorientar o modelo de negocio como xa está pasando en Vigo. Son empresas as que compran edificios enteros para vivenda turística, negocio no que se van retirando os particulares.
11: Menos particulares, que igual tiñan unha vivenda ou algo así, deciden retirarla do mercado, pero eso non quere dicir que deixen operar, pero para outra banda, o regularizar o que está facendo é crear un espazo para que ese modelo de negocio siga medrando, que xa estamos vendo é a conversión, máis empresas que se dedican a isto.
0: O sindicato de inquilinas di que só unha regulación directa sobre as vivendas de uso turístico permitirá que se destinen máis a atallar altísima demanda de residencias para uso habitual.
2: O Goberno Central defende que está a cumprir con Galicia en orzamentos, infraestructuras e a protección do Estado do Benestar. E o balance do delegado do Goberno, Pedro Blanco, tempo que critica a política de obstrucción dende a Xunta respecto da transferencia da xestión da P9 mantendida a San Caetano independentemente do órgano de negociación Santibaliño.
12: Pedro Blanco recorda que hai unha lei orgánica que xa regula o órgano de transferencia e que o importante non é como se lle chame o mesmo, senón a vontade de dialogar.
6: Eu creo que o toque é sentarse a negociar e, polo tanto, esa comisión de transferencias que fai referencia a lei orgánica é o que temos que facer. Por lo tanto, sentámonos en canto teñan a ben. Chámalle como queira, eu creo que hai que irse a esa comisión de transferencias, a esa comisión de que apunta a propia lei orgánica e a partir de aí ver como o facemos e onde o facemos.
12: Verbas de Blanco na presentación de cumprindo o balance que fai o Goberno Central dos seus cumprimentos con Galicia. Récord de 10.900 millóns en transferencias en 2026 e propostas que suporían 4.000 millóns de condonación de débeda ou case 600 millóns máis con o bo modelo de financiamento autonómico. Propostas que o Goberno de Alfonso Rueda rexeita sen propoñer alternativas.
6: Cal é a alternativa da Xunta? Porque levamos meses escoitando ao presidente Rueda rexeitar cada proposta que chega do goberno. E rexeitar, sinceramente, non é gobernar.
12: O delegado do goberno tamén salientou o pulo ás infraestructuras, lembrando que o corredor ferroviario do Atlántico disporá de 4.500 millóns de euros nos vindeiros tres anos.
2: O BNG denuncia que a Xunta está a perder preto de 1.000 millóns de euros dos fondos europeos pola súa mala xestión. O deputado Brais Renova reclama que o Executivo Autonómico mellore o grau de execución duns fondos que asegura son esenciais para Galicia. Rubén Beiro.
13: De feito, destacan que son máis da metade dos recursos que a Xunta xestiona cada ano. Dos máis de 1.600 millóns do crédito inicial do que dispoñen, só se utilizaron 600. Brais Roanova, deputado.
14: Isto non é un problema de Bruxelas, onde, por certo, goberna o Partido Popular Europeo, nin tampouco un problema de Madrid, como que seguro se escudará o goberno do Partido Popular. Este é un problema de mala xestión, de mala planificación e de incapacidade política do goberno de Rueda.
13: Ademais, acusan a Xunta de falta de transparencia. Din que o goberno do Partido Popular dá de baixa unha parte importante dos créditos o último día do ano para agochar a realidade.
14: Se quitas crédito,
7: O que faz, da cantidade inicial, o que faz é que o grado de execución pareza máis alto. En lugar de reorientar os recursos cara a proxectos que sí que teñan capacidade de absorción, o que deciden facer é esta farsa contable que o único que fai é ocultar a verdadeira incapacidade que ten o goberno de Rueda.
13: E temen que este ano se produza unha situación similar.
2: E o Partido Popular reclama, dice o Goberno Central, a revisión do plan de prevención contra incendios nas vías e as súas proximidades veñen de registrar unha proposición non de lei no Congreso para que se tomen as medidas necesarias para evitar os lumes provocados polo paso dos trens ou pola falta de mantemento na contorna, como ven de suceder recentemente na provincia de Ourense. O deputado Celso Delgado e o senador Manuel Baltar trasladaban esta mañá a Pedevía a preocupación dos veciños das zonas colindantes.
15: É un perigo para a población, para o vecindario que se encontra pois atemorizado porque ve que as administracións públicas, neste caso o goberno do Estado, non fai os seus deberes e, polo tanto, é un sistema que vimos a denunciar. Porque
16: todos estamos na loita contra o lume, os concellos dentro das súas competencias, as administracións autonómicas dentro das súas, os titulares das estradas dentro das súas e, por suposto, o ADIF, o que estamos reclamando.
2: As obras da segunda fase da autovía entre Sarria e Lugo, que afectan un tramo de 13,5 km entre Nadela e a Pobra de Sanxao, comezaron esta mañá. A conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestructuras, María Martínez Allegue, explicou que estes traballos supoñen un investimento de máis de 37 millóns de euros. Allegue asegura que uns dos principais compromisos da Xunta para a legislatura é o de mellorar as comunicacións en Galicia con máis quilómetros de estradas.
17: A día de hoxe temos 170 millóns de euros de investimento en incrementar esos quilómetros de vías de altas prestacións. Estamos falando desa prolongación xa iniciada da Costa da Morte, estamos falando desa BAC Tui a Guarda, que tamén temos agora mesmo en execución, estamos falando da G59, da estrada Santiago, como sabedes, que xa pusemos un primeiro treito en funcionamento, que estamos nun segundo treito.
2: Dous dos tres acusados polo naufraxo do pesqueiro Villa de Pitanxo en Terranova recolleron esta mañá na Audiencia Nacional o auto de apertura de xuízo oral. Responderon a cita o director de flota de armadora, José Antonio Nores Ortega, e o capitán do barco, José Enrique Padín. O administrador de armadora, José Antonio Nores Rodríguez, presentou de novo un certificado médico para justificar a súa ausencia. Lembremos que os tres están acusados de 21 delitos de homicidio por imprudencia grave, entre outros. A Fiscalía pide 9 anos de prisión para cada un deles. E tamén un home de 25 anos está a ser investigado polo accidente mortal desta madrugada en Vila García. Axentes da Garda Civil investigano como presunto autor dun delito de homicidio imprudente e doutro de abandono do lugar do accidente. O sinistro foi un choque frontal entre dous vehículos na estrada Pontevedra 301. Un dos conductores de 39 anos morreu tras ser trasladado ao hospital. E ainda nos xulgados, a Fiscalía Provincial de Lugo vende abrir dilixencias de investigación tras a denuncia presentada por un grupo de veciños do Sabiñao contra o alcalde, o popular Juan Carlos Armesto. O motivo, unha presunta mediación entre o Concello e os promotores dos parques eólicos Ferroedo e Novoreiro. Armesto dixo a Radio Nacional que nunca se reuniu con eles, Diego Rodríguez.
18: Segundo o escrito dos denunciantes, esta mediación ocorreu no propio despacho do rexedor, o que podería constituir un delito de prevaricación. No documento enviado á Fiscalía afirman que unha familia afectada, por estar a súa vivenda preto do proxecto dun dos parques, foi sometida á presión institucional. Armesto asegurou hoxe que isto é falso.
19: Non pode haber un veciño solo no Sabiñao, un solo veciño, non pode haber unha sola asociación que eu diga que lle pedín, que yo os presionei ou que eu teña interés ou parte en que unha empresa poña un parque ou non.
18: Desde Adega Lugo insisten en que estes parques eólicos supoñen unha grave ameaza para a Ribeira Sacra e xa alegaron en contra do de Ferroedo. Escoitamos a Daniel Bispo.
20: Está pendiente de declaración de impacto ambiental. Foi sometida ao trámite de avaliación ambiental en xaneiro deste ano e pendiente de que atendan as nosas alegacións, as nosas xa que presentaron moitos máis veciños, non?
18: Polo momento, o procedemento está nunha fase inicial e non implica atribución formal de responsabilidade penal.
2: Veciños e negocios de Vila Tuxa en Lalín denuncian continuos microcortes diarios de luz. A compañía Naturgy atribúe as incidencias a polas e niños de aves na liña, di que están a revisar a situación. Marcela Martín Saracho.
21: En inverno, estes microcortes de suministro son habituais, pero no verán non hai nin tormentas nin vento que os justifiquen. Os veciños din que levan anos así, pero que o día a día se complica. Lupe Taboada é farmacéutica en Vila Tuxa.
22: Se é algo sin que non é receta, pois podemos atender, pero senón temos que facelo volver a outro momento. Xente maior que ven en coche, que o mellor pode vir ou non, ou
1: ou facelos esperar hasta que volva a luz. A mellor son 5 minutos, e outras veces, pois a mellor media hora.
21: Ante esta situación, moitos tiveron que adquirir grupos electróxenos, ademais de seguir pagando a factura cada mes. É o caso do propietario do mesón O Cruce, que nos conta que o peor son os danos sobre os aparellos eléctricos.
4: Tuve que comprar un grupo electrónico que me costó 9.000 euros, se me agotó 10 gasoil para ter corriente. O problema é o daño que fai. Los fornos, los muños da cafetera e cousas aí que vai. O seguro de do local cada ano súbeme casi 800 ou 1.000 euros por esas partes que se dan, que esa é outra. Empezamos en 2.000 e pico euros de seguro, estamos en 5.000.
21: A compañía vai realizar podas selectivas e di que traballa para identificar as causas das incidencias. Veciños e comerciantes din que xa levan moito tempo así e piden unha solución.
2: Sucesivas avarías na traída municipal manteñen sen auga potable parte das parroquias de Cesuras dende o xoves pasado. A rotura somosa seca que afecta o río Mendo ata o punto de que non se pode captar auga para a rede. A concesionaria di que está arranxado o problema, Noemí Alonso.
5: As avarías na tubaxe de captación da auga están amañadas, segundo Espina e Delfín, pero a auga segue saindo turbia porque o depósito quedou completamente baleiro. Enxerono con auga que levaron en cisternas, pero isto non foi polo momento dabondo. Ademais, hai casas ás que segue sen chegar a auga. Hai alrededor de 700 persoas afectadas, das que algunhas teñen pozos particulares. A oposición solicita que o Concello habilite puntos de recollida de auga potable e a convocatoria dun pleno extraordinario para que se den explicacións. Escoitamos as concelleiras do PSOE, Laura Sánchez e do BNG, Estefanía Busto.
23: Sobre 700 habitantes habrá sin con este problema. De feito, hai locales que están a pechar.
24: Te pedimos, básicamente, que se leven cisternas con agua potable, non? Pois es que sexan necesarias, 2, 3, para repartir por os lugares nos que non hai agua.
5: Empresa e Concello non dan polo do agora unha data para o restablecemento do servizo. Parte da veciñanza sospeita que as cisternas que se empregaron para enchelo depósito estaban contaminadas con xurros, pero a concesionaria negó. Asegura que eran aptas para transportar a auga en bruto e que, en todo caso, antes de chegar ás casas, pasa pola depuradora.
2: En Carballeda de Avia, nova concentración esta tarde a partir das 8:30 contra o proxecto de fusión co Concello de Ribadavia. Estes días pódense ver sabas penduradas dos balcóns con frases como Carballeda non se vende ou Carballeda sí, anexión non. Consideran ilexítimo o proceso aberto. Escoitamos a Sonia López.
25: Un proceso ilexítimo que non se consultou cos principais afectados, que son os veciños de tanto de Carballeda como de Ribadavia, e que as repercusións ou os beneficios ou as desvantaxes da fusión que nos imos padecer en gran medida somos nós.
2: O rexedor asegura que terán a última palabra, pero o procedemento está aínda nunha fase inicial. Antes de rematar, lembralles esa nova do día. A Garda Civil está a investigar a morte dun recén nacido atopado nun domicilio de Sada. A investigación abriuse logo de que a nai acudise a urxencias con forte sangrado e signos de ter dado a luz recentemente. No, ante a ausencia do recén nacido, o centro alertou as forzas de seguridade que atoparon no domicilio da muller o corpo do cativo. Imos xa cos deportes, Xosé Manuel García.
26: O Celta ten hoxe en Italia un novo partido de preparación. Ás 8 enfróntase o Sassuolo, equipo da Serie A. No grupo desplazado por Claudio Giraldez non figura Ilax Moriba, o adestrador de Xuno en Vigo, castigado por impuntualidade. Adestra cos descartados Manu Fernández, Carles Pérez e Unai Núñez. Tamén está na Fauteza a última incorporación. Abdoulaye Faye xogará cedido no Celta, pero o Bayer Leverkusen non permitiu unha opción de compra. O director deportivo, Marcos Garcés, dixo que lle deron preferencia a poder contar con él esta temporada.
27: Nosotros estamos enfocándonos en la realidad de este año, que como decía Antón en la presentación, es un año potente, donde estamos con 3 competiciones. Nosotros necesitamos ciertos atributos de manera inmediata y creo que Faye nos los aporta. Del mismo modo como él viene con en una sesión sin opción de compra, nosotros también estamos cediendo jugadores sin opción de compra que nos regresan.
26: Garcés agarda confirmar las próximas horas a chegada dun porteiro. Máis lonxe ve a incorporación dun dianteiro.
27: Estamos muy optimistas con la posibilidad de cerrar un arquero ya de manera entre hoy y mañana. Estamos muy muy optimistas con esa situación. Y bueno, la del delantero se ve un poco más verde.
26: O Celta si asina a terceira fichaxe dos últimos días para o Fortuna. Despois de Hugo Cuenque, Vladimir Silván hoxe confirma a de Alexis Olmedo, que procede do Barcelona. Como Celta, tamén o Deportivo está en Italia. Xoga mañá coa Fiorentina. O defensa Simón Navarro, un dos poucos con experiencia en primeira división, di que estes partidos lles permitirán ver o nivel que teñe.
28: Nos motiva el poder jugar contra equipos de otras ligas. Bueno, van a ser dos rivales de, de nivel para ir viendo también dónde estamos.
26: Y acabamos con tenis. Jessica Bouzas caeu en segunda ronda ante a ucraína Elina Svitolina no torneo de Toronto.
2: Gracias, José Manuel. Así rematamos esta crónica de Galicia del Xamolos, Washington, Noticias de España del Mundo.
0: Mediodía en Radio Nacional. 14 horas. Rosa Perarnau.